0: ཅལ་ལ་དེ་ནི ནམ་འཇིར་ཅེ་འཇིར་མིག་སེལ་བ་དང་ཕུག་ཅེ་གོ་ཅིག་ཅིང་གོ་ཤེ་པ། རང་གལ་ངང་རྒྱ་གང་མ་རྩ་དང་ཅུང་ཡང་ཁེལི་ཅེ་སར་ཏུལ་ཐོན་ཁོང་དང་ཐོན་ལི་མ་རྩ། ངོན་ཐུན་ལག་སེལ་ཅེ་འདེ་ཐལ་གང་ལག་ཤེ་དེ་བེས་རུ་ཐོན་ཅེ་ནི་ཧུ་ཕེ་ཅེ་ཏོང་བར་བར་ཏོང་རྒྱ་རྩེ་དང་གནས་ཅིག་དེ་ཤེ་གི། ཚོར་ངུན་ཅེ་མེ་ཟེ་རིག་ནི་ཅེ་དེ་རུབ་སན་དལམ་ཆེན་པོ་ཡོ་པར་ཡ་ཅེ་དམ་པོ་ཤེ་པ་དང་ཇང་ལུག་ཐོན་ཁོང་གེམ་སན་དོན་པེ་གང་ལག་ཤེ་པ། ཇང་དུག་སི་ལུག་ཐན་ཇུར་ཕེ་ཅེ་ལ་རྒྱན་ཐལ་ངང་གན་དེ་ཏོང་བ་ཐོར་གང་གི་ཆེ་ཆེ་དམ་བི། ཕེ་སི་རུ་ཐོན་ཅེ་ནི་ཧུ་ཕེ་ཅེ་ཏོང་བི་རྒྱལ་ལམ་སྟངས་ཤོ་པ་ཀྲུང་གོ་ལུག་ཅེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་ཚོར་ངུན་ཅེ་ལག་ལང་ནམ་པ་སར་བ་བབ་པེ་ཏོ་གི། ཞིང་ཆེན་དང་ཡི་རོང་ལུགས་སློབ་ཅུང་དེ་ནི་ཚན་ཆུང་གི་ཁོང་མ་དང་ཞིང་ཆེན་མང་ཆེན་ན་རྒྱལ་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞིང་ཆེན་སི་ཇུང་ཞིང་ཆེན་སི་ཅེ་ཅེ་ཀྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཞིང་ཆེན་དང་དང་ཞིང་ཆེན་སི་ཇུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཡོན་པ།
1: ཨ་ད་ཏི་བེ་ཚེབ་ཇེན་ཡིན་ན་ཞིང་ཆེན་དང་ཡི་ཤུ་ཅ་རོམ་པ་ལི་ཅི་ཕན་གང་ཚོ་ལོ་བར་གང་ཅུང་ཁལ་གོང་ཧོ་ཟུང་དེ་སན་དེ་ཏ་བ་ཡང་དང་ཟིག་པ་དང་ལག་ཏི་ཤེ་པེ་ལོ་ཟུང་ལོ་སོ་པེ་བེ་ནི་ཚལ་ལ་དོག་ཤེབ་ཤེ་དེ་ཅ་ཆུ་ཤུ་ཅ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སན་དེ་ཏ་བ་ཡང་དང་ཟིག་པ་དང་ལག་ཏི་ཤེ་པེ་སྐོར་ཅ་ཡི་ཤེལ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ tōtum nī tsila jīlan shimu shī kāng rāngjī jī chīlīg zhōnggū jān jī kāpshū jīn chūng shī dī guanbī tōtum chīm chūng jān dāng cādīn jān dār gandil tōng wā. Chīlīg lī tōng gā tōtum gā shābshī lī tāg gōshū lā zhōng shē bā tāng shī yab jā shī dāng jā sōng dēn jīg lōsūr khī nō bā. Gāndīn bī tsukjī yākib jān dā hī dāng chīmīng jān dā hī chīm chūng gān dā hī jī hī tāg dā tōng wā rā nī chī bā dāng guanbī rā dō bī lī shīl bā rā dō kār jī shūng shī dē dō ngī gā kā kā tā chō rū shī nī kō tsā rā lō dī ngā lī tū nā dā tā bā shē gī bā sū nān jī dāng Lī chī fān gā gōng hū zhōng dāng rī lā dē kā gā lō zhōng lō sū bē wē nī tsā rā nyān shī pā wā rā nyān jī lō zhōng lō sū bē wā nā dāng zhōng yāng gā dō bī jī chū rā gō dā gā chīng shī yīn Di shu kheng ne sanzhi si che de zhe ba deng sanzhi zhe da wo shi zhen ba zhe shi la de ni sanzhi zhen ba ji la lan sa wu xing de jie de yin gong hu zong ge ni se lu zhong deng ni se xi shi ni se jie ji xie ba ji yin chung xi de lu zhong lu su dan de ge sa bu deng zhong se bu da bi ji zhen ji le ba qi li ge gun din chan ten dan ji ge yin ba zong yong ji li shi le bi ni zhe men gan ke de deng hua ji le mon zun ji san bi nyam ji le bu wen ge ba deng li qi fan ge nan ji dan dun Lop zhong lop si yag na dung ge xa tu ngay san zi ba deng, do ngay lag lin deng ge dag tar dam zin la de ni zhong yung ge go zhig deng, shang qin deng yi go zhig deng, shib dar xie ba. Gor xig jian zhig ge xia wii lang xia dun qil xie ba, mang pen ge xiu lab deng dang sib de bel wa. Pei ji ge zhim di ngay la de ni lop zhong lop si pan di la shib shir xie ni mang zhi lag bu nang wa deng, yin rang la pan bin pei ji ge san zhi ca deng de dong gi. Sanzhi dawa yang tak la di ni zhong sub darbi ji lag lin la netil xie ba deng. Pei ji ji ngay ni yang tak par xie ba. Zijia qi wii gur xiar luk manzhong wii chan ta dan song xie ba. Tong kong gen chan la geng zi ba. Tong li ma chang sang wa. Sirnu na rin tang jem tur dong wa. Shirn chong tao lima ya xil ji ge deng hing duan ba deng. Zhong sub ji xiong xib zi jang ge che zil mantil jem tur dong ni. Zhoi ku lup dan xiang ma sim xie di ji mang pen sanzhi zheng gi. Sanzhi dawa yang tak la di ni guan di do tam jia wa lag par zhib di chan ti san lu tong ta war sim de kya par xie ba deng dan ke lak sim ji lang xia dun qil nan mu xie ba. Nar ma sun bi mi rab shung zhi ba dan gu xie gi. Guan par do bi li shil bi ngan zhib ni ban thun dag deng di chan rig kya bil deng chim chung lop su rig ni mang pan ji ge xie gu guan di ri jo ba deng zhong sib de jo par man tal gan dal deng ni. Zhe yung gan sung deng chan tan la gil wi dan zhig ji sanzhi zhen di Zhonggi li ge dangrib zhen jie, cunhun jie li er zhom chil gan sung dan bu don chu xie gi.
0: ཁྱི

대한 친다 그죠. 니엔군 삼급이 진행 중하다나 함 소릉이 생아 친 조리 땅 참튼 티네 히르톡 중하다나 중군 소릉의 장동 페이지 만주 총뜸 뒤인 속급 니르든 바데 저다든 바그 셉 중앙에네 셉 저기니 뭐 살랑네 조지르스 고크 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
Tihanyang chur Jakub gandayu langshak zirzong da tingir Jakub pilbjir yun lankang ga nishtong nyetig liya da tigpi tsiyib zini zong da tingir Jannang ga ta namrin vishchung ga rinkong da chigmah tong jir tambab shi da tingir olang namra ten nam da tsadding ga tongzi ga rinkong so soy na tenir gur ringabjar nyekhzang atang gur ringabjar ringala khtang klip shindig sikuk

ཡང རྒྱལ ཁབ ལོག ཏེ ངེས སལ པེ ཏ ན ད ལོ ཡར ཁ གི རྒྱལ ཁབ ལོག ཏེ ངེས ཅུང ཁལ ཅི ཁོལོག ཅུལ ཚལ གི ཆེ ཤི ཅན ན ཝན དེ དུང ཤིར ཅིག སམ དེ གི ཅི ཡན པ དང དེ ན ནང གི དེ ཉམ དེ རྒྱ ཆ གི ཅི ཕར ཅི ཡན པ དང ཡར དེ ངག ཅུ གི ཅོ ན ལི ཏ རྒྱ ར ཅིག ཅེ རི བཅལ མཇུག ཉེ རང ཅན ཅིན པེ གང ཡན སི གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Sāngu bāgu sūrngu shāng chīn dhīmdhīl shīn dhīn tīn jīlīn shūng ātān na ārdā tīkā gā cīg nīnī zhūng dā tīngi sūrngu shāng chīn gā wchālī sīmjārā ngāb chīng ngāb dīn cīgār gā gā wchārtam gā shāng chīn rāmbī zhūng lūm tāng shāng dīg zhūng lūm gā xā chīn lāg chī zhūb tīn yōng dhīb shī pā rī sī gu gā

Nechirina jasa chachibkan ge shangli shangdi tangarab chen jemchu sa tongyi longin chargul chongawi chargul bandrim shi khang longin chargul chongawi irkab che shangli shangdi tang tangla chantan jirwi nertil jemchu sa tongwi samshu tang muyumbin lingang suwa tang sachi tang shetab chi la kaag sao ziwa tang shangli shangdi tangarab chantan jirwi gontab jemchu sa tongwar teni chungki likchi tangarab chen zishtin la ngarli shikindal tang sikok ཁྱི དང ཁྱི དང རྒྱལ སོས རྒྱས རྒྱས རྒྱལ རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས

0: ཁར ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད ཁད འདྲམ་འདལ་ དེན་ཅི་ཤ་བ་ ནན་དེན་ཅི་བེ་ཏེ ཆེ་ཚར་ཐོ་བི་ཁྲམ་ཅུང་ཤ་བྱི འདྲམ་འདལ་ཅན་ཅིན་ཅི་ པེ་ཚལ་ཐོ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་གན་སུང་ཤ་ཆལ་ ཚོར་གོ་ཡ་ཅང་ཅུག་ཉན་ཅིན་ཁང་ ཨོར་ཁལ་ཉན་ཅུར་ཏེ་ནི་ ཨོར་ཁལ་ལོང་ཅིན་ཅི་ཏོ་ཅབ་དང་ སང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་ཅི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགཅབ་ཤི་པེ ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་འདལ་དེན་ཅི་ཤ་ཟོ་ཅི་ཡན་པེ་ཨ་ཡ་ཡོང་ཨོ་ཅི་ཐག་ཅུམ་འདན་དར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་པེ་ནང་དོན་དང་ཆ་ཅིན་ཤ་མ་སལ་ཏར་ ཅི་ཏ་ལོ་ནང་གང་གི་ཁྲམ་ལུགས་ཏ་ཇོག་གང་གོ་སམ་པེ་ལུ་ཡིན་པ་དང་ཨ་རྒྱ་ཆི་མ་མ་མང་ཚོ་ཅི་ཟོང་ལམ་ཁྲམ་ལུགས་ལ་དེན་ཅི་ཅན་དེ་ཤི་ཐོར་ནག་དང་ཨ་དེན་ཅི་ཡ་ཁལ་ཐལ་ནི་པ་དོན་པ་ཁྲམ་ལུགས་ལ་དོན་ཅི་ཧོང་གོ་ཐལ་ཐན་ཅི་ན་ཁྲམ་པར་མིག་ཏེ་ཐང་དེ་ཁ་བྱང་ཅི་གི་བེལ་ཁར་ཚུམ་ཏེ་ལམ་ཤི་པར་ཏན་ཁལ་ཤི 而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而且我想不得同行了而 Nga, siyargi namchang. An tangpo hichig, siyarga la zabzi la khangi tang, gora rtongwa nga yin. An ni pa ni, siyarga la zabzi la khangi tang, gora rtong samri yin. An samba aksam, siyarga la zabzi la khangi hichig tang, gora rtongwa niri yin. Plashung rzamchi bje yul, siyarga la zabzi la khangi yul. Tu, Tomi Adamton Shongwi, Plashung Samchi Tugger. Tonguna worker a launch in jeer, Delegate Lam Tunji, a Zankura rear, a Zapembi Nimi, Lintander, Jerendun Shepatang. Tonguna worker a launch in dung. Amdo Nianchenji, Gentin, Jertakhtang Dung, Goji Yinla. Lomjig la Sharga Tomkin Tamchil, a Gonsuhtang a Densi Shirti, Diftinji, Solari Jano Bambalichiriola. Abdin Samchi Kuril. Tankil ji yisim nang de somi gergi gerni shamsir tarina samchi jin ji de ri mang dang destik ang chang le khon su ji mang sawr ngol gi destik she yil da chi don de dang dob de ji da bsa ng drama ji yin ka par ang chang shamsir tarina sorngo na jang zhu nian chen kang or ge le nian ju de ni or ge long chen ni Nishto nyeri chikli da sambi tsim nyekh nyen.
1: Che jan dhilubzil rangmi lam khar, nga tsi lam tun uchi chamchin chi lamba.
2: Che jan dhilubzil rangmi lam khar, nga tsi nyen muh tam chin doru chi lapshin. Dhilubzil lam tun.
3: Dronbu lami demo ngna yol
4: lamjer nitsin jurpom tinnaxal
5: dil jil lam tun

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང སྐྱེན ཁམ གྱི ཐད ལ དོན ཚན གཅིག ཤས ཡོད དོན ཚན བཅུ བཞི པ རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང གི ཐད ལ དོན ཚན གཅིག ཤས ཡོད དོན ཚན བཅུ ལྔ པ དོན ཚན བཅུ དྲུག པའི དང སྲིན པ གྲུབ ཡོད པ དེ བཙན འཛུགས དང འགོ ཁྲིད བྱས ཡོད པ དེ གཙོ བོར ཏང གིས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པར འགོ ཁྲིད བྱ རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས པ དང དེ ལེགས བསྒྱུར བྱེད དགོས པའི སྐོར བརྗོད ཡོད
1: Дэрни цангзум джицугжи чотун дэн джэвэй гнатун гачинга дэн шэтэв гачинги тайжи чуэнгэ самцэл цамжур шаджиэн. Дангбу, тонкунг гуджиг чуэлэ цунри тэгчул ранжинжи ниван дуэнжи дэн сэжунгэ нэйба нали лэгбэр нунпэл шаджиэгур. Дэна тэнди цангзум джицугжи чотун ли дуэнбэй ргбэй жунлэгжи штава гачинсигэн. Римцэн чэнсэна. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རིགས རིང རིག གོར གྱི ཐོ གལ གལ ཆིན དེ རང རྒྱས ཀྱི རྒྱུ རྒྱུ གོན རྒྱུ དང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ལ ནུས པ ཧ ཅང གལ ཆེན ཐོན ཡོད དེ ཐོག ནས རིགས རིང རིག གསར གཏོད ཀྱི ལག ལེན གསར གཏོད ལ སྣེ ཁྲིད བྱེད པའི ནུས པ གལ ཆེན ཐོན པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུ རྒྱུ གསར སྤེལ བྱས ན ངེས པར དུ རིགས རིང རིག གསར གཏོད ཀྱི སྣེ ཁྲིད བྱེད དགོས པའང གསར ཤེས ཡོད
0: རང རྒྱལ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ རགས ཙམ བཙུགས སོང ཡོད མེད ཡིན ནའང ད དུང གནད དོན མི ཉུང བ ཞིག གནས ཡོད པ དེ གཙོ བོ ནི ཚོང རའི སྒྲིག ལམ ཚད ལྡན མིན པའི ཚུལ མིན གྱི བྱེད ཐབས ཀྱིས དཔལ འབྱོར ཁེ ཕན ཐོབ ཐབས བྱེད པའི སྣང ཚུལ རྒྱ ཁྱབ ཏུ གནས ཡོད པ དང ཐོན སྐྱེད རྒྱུ རྐྱེན གཙོ བའི ཚོང རའི གོང འཕེལ རྗེས ལུས ཡིན པའི རྒྱུ རྐྱེན གཙོ བོ བེ མེད དུ གྱུར པ དང ནུས པ ཡོད པའི དགོས མཁོ འབོར ཆེན པོ སྐོང ཐུབ ཀྱི མེད པ གཉིས མཉམ དུ གནས ཡོད པ ཚོང རེ སྒྲིག ལམ གཅིག གྱུར མེད པས སྡེ ཁག སྲུང སྐྱོབ རིང ལུགས དང ས གནས སྲུང སྐྱོབ རིང ལུགས འབོར ཆེན གནས ཡོད པ ཚོང རེ འགྲན རྩོད ཐལ ཞིན པ ཞིག བྱུང མེད པས དྲག རྒྱུད ཞན ཕམ ཡོང རྒྱུ དང གྲུབ ཆ སྙོམ སྒྲིག བྱ རྒྱུར བཀག འགོག བཟོས ཡོད པ སོགས རེད གནད དོན འདི དག ཐག གཅོད ཡག པོ མ བྱས ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རེ དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ ཆག དཀའ བ རེད ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅུ བཞི པ ཚོགས ཆེན གྱི ལོ ངོ ཉི ཤུ ལྷག གི རིང ལ སྲིད གཞུང དང ཚོང རེ འབྲེལ བའི སྐོར ལ ང ཚོས རྣམ ཀུན དུ ལག ལེན གསར སྤེལ དང ངོས འཛིན གསར སྤེལ གཞི རྒྱག གིས ཚན རིག དང མཐུན པའི ཉེ ཤས ཚོད ཞིབ བྱས ཡོད ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅོ ལྔ པའི ཐོག རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི ཁོག སྙོམ སྒྲིག འོག ཏུ ཚོང རའི ཐོན ཁུངས སྒོ སྒྲིག ཁྲོད རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ནུས པ འདོན དུ འཇུག དགོས ཞེས བཏོན ཡོད པ དང ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅུ དྲུག པའི ཐོག ཐོན ཁུངས སྒོ སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རའི ཐོན པའི རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ སྔར ལས ལྷག པ བྱེད དགོས ཞེས བཏོན ཡོད པ ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅུ བདུན པའི ཐོག ལམ ལུགས ཀྱི སྟེང ནས ཐོན ཁུངས སྒོ སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རའི ཐོན པའི རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ནུས པ སྔར ལས ལྷག པར འདོན སྤེལ བྱེད དགོས ཞེས བཏོན ཡོད པ ཏང གི ཚོགས ཆེན བཅོ བརྒྱད པའི ཐོག ཐོན ཁུངས སྒོ སྒྲིག ཁྲོད ཚོང རའི ཐོན པའི རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ནུས པ སྔར ལས ཚད ཆེ བ དང ཁྱབ ཆེ བའི སྒོ ནས འདོན སྤེལ བྱེད དགོས ཞེས བཏོན ཡོད པ རེད དེ དག ལས ང ཚོས སྲིད གཞུང དང ཚོང རའི བར གྱི འབྲེལ བའི སྐོར གྱི ངོས འཛིན ནི རྒྱུན ཆད མེད པར གཏིང ཟབ ཏུ ཕྱིན ཡོད པ ཤེས ཐུབ
1: ཐང་དེ ཇེ་དར དང སམ་ཆར དལིན ཤེ་པེ ཆོད་ ཤུགས་མང་བེ སམ་ཆར དོན་ནི རིགས་པེ ཇོང་ལིག དང་ནི སེ་ཇོང་ དང ཚོང་རི བར་གྱི འབྲེལ་བེ སྐོར ཏམ་བུ ཤེ་གི པ་དང དེ་ནི ཤུགས་ཡོང་ནི རྒྱུ་ཅེ སապལ ཤེ་པར ནེ་བ་ཧ་ཅང གཅིན དན་ཡོ་སེར ཤུགས་སོ་སི སམ་ཆར དང ཨ་ནི་ལ གོང་ཕལ ཡོང་བེ ལང་ཤེར་བཞི་གི དེ ཇེ་དར དང ཤེམ་ཅི་གི ཡང་ཡང་ ཤི་པ་བྱལ ཇོང་ཡང་གི ད་ཚལ་ལ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: མངལ རང གྲབ ཀྱི མོ ཤིང ཁོར ཅིག ཤེས པ རིན ཆུན ཅན གི མར མི ལོ དུག དང ནས དམ ནས བཟན ཆེ ལས སྣང ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས དང ལ ད ལྟ བདེ བ འདིའི ཐུན མོང དཔལ འབྱོར གྱི ལོ རེ ཡོང འབུ བརྟན འཇགས ངང སྒོ རིམ འབུམ དྲིག དང ཁྲི གསུམ ལ སླེབས ཡོད པ དང མི རེ ཆར སྙིམ ཅེ ཡོང འབུ སྒོ རིམ ཉི བྱ ལྔ ཆི ལག རིམ འཕར ནས ལས བཟོ བའི ལ ཕོ རང བཞིན གྱི ཡོང འབུ སྒོ རིམ འབུམ གཉིས དང ཁྲི རྒྱ ལག ཡོང བར ནས ཁྲི ཤེས ཚོན ཆེ ལ བདེ བའི མཛེས དག ལྡན པའི འགྱུར དོག ནི ཏང གི བཀའ དྲིན ཤེས པ དང ཏང གི གསུང ལ ཉན པ ཏང གི རྗེས སུ འབྲིང བའི འདུ ཤེས དེ མང ཚོགས ཀྱི སེམས སུ རྡོ སྐུས རི མོ བཞིན དུ ཤ རེ གྱི ཏང ལ སུག ཡོད པ དེ ཡིན ཞིང དེའི ཅན གྱིས ཏང གི འཛུགས སྐྲུན གྱིས རང རོགས ཁུལ གྱི ཏང གི སྲིད སྐྱོང རྨང གཞི དམ པོར གཏོང བའི ཁྲོད ཐོན པའི ནུས པ གལ ཆེན མངོན ཡོད
1: རྡེའི ནང གི དོན དག ནི ང དོན དག ཡིན ང ཚོའི ཏང ཡོན གྱིས སྣེ ཁྲིད པ དང མང ཚོགས ཟབ ཞུགས བྱེད པ རྒྱུན འཁྱོངས དང དམངས འཚོ དོན དངོས སོ སོར མིག པ ཏང འཛུགས སྐྲུན དང ཀྲུང སི འཕེལ རྒྱས མཉམ འབྲེལ ཏང སྲིད ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང ནས དོན འཁྱོལ ཐུབ པ དང ཁེ ཚོར ཐུབ པ ཞིབ བཤེར ཐུབ པ བཅས ཀྱི བཅོས སྐྱོང ཕན འབྲས ཐོན ཡོད ཀྱིས གུས ནན རྫོང མང ར ཞིང མ ཁེ ཐང བདེ བའི ཏང ཀྲུ པུ ཧྲུ ཀྱི ལོ བཟང རྒྱ མཚོ ཡི ཅན གྱིས ཏང གི འཛུགས སྐྲུན བྱ བའི ལས འགན སྤེལ རེ ལ འཛུ མོ བཙུགས ནས དེ ལྟར བཤད ཅན གྱིས ཏང གི འཛུགས སྐྲུན བྱ བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད གུས ནན རྫོང གི རིམ པ སོ སོ ཏང རྩ འཛུགས ཀྱིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཏང གི མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས བརྟན སྲུང བྱས པ དང མང ཚོགས ཏང མཉམ དུ བསམ བློ གཏོང བ དང མཉམ དུ ལས ཀ ལས དེ གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང གི མཉམ ཤུགས ཆེན པོ གཅིག ཏུ འབྲེལ ཡོད
0: ད ལྟ མང ཚོགས བདེ བ རིམ པའི ལས དོན ནང ཞུགས པའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན གི ཚལ ཧ ཅང ཆེན པོ ཆགས ཡོད འགལ རྩོལ འདུམ འགྲིག དང ཁོར ཡུག བཅོས སྐྱོང སོགས སྔོན ཆད བདེ བའི ལས བྱེད པའི སྣེ འཁྲིད དགོས ད ལྟ ཚང མས རང ཉིད ཀྱི བྱ བར བརྩིས ནས རང འགུལ ངང ཟབ ཞུགས བྱེད པ དང རང འགུལ ངང འགན འཁུར གྱི ཡོད ཅེས ལོ བཟང རྒྱ མཚོའི དཀའ ཆ ལས མང ཚོགས ཀྱི བསམ བློ འདུ ཁེ འགྱུར ལྡོག བྱུང བ མཚོན ཡོད ཕན ཚུན རོགས རེས ཚན ཆུང གི ཁོངས མིས རྒྱལ ནམ རང བཞིན གྱིས དམངས ཀྱི གནས ཚུལ ཤེས རྟོགས བྱེད པ དང དམངས ཀྱི སེམས ཁྲལ སེ བ དམངས ཀྱི བདེ འཇགས སོང བ བཅས ཀྱི བྱ འགུལ པེ ཅིན ཡོད པར མ ཟད ཁྱིམ ཚང དུ སོང ནས ཧང ཡིག སྣ ཚོགས ལས པ དང ཧང ཡིག ཁྱིམ དུ རྒྱལ བ སོགས དམངས ཕན ཞམ དག བྱེད ཀྱིན ཡོད དགའ སུན དམ རིགས ཚན ཆུང གི ཁོངས མི གཞི རིམ དུ སོང ནས ཁྱིམ ཚང གི འགལ བ དང ཕྱིགས རིག བོར ལག སོགས ཀྱི རྩོད གཞི སྣ ཚོགས ཞིབ བཤེར དང ཐག གཅོད བྱས ཤིང ཅིས ཅུང ཤ བའི ལས གནས གཞི རིམ དུ སོང དེ ཁྱོན ཡོངས ནས གཞི རིམ ཅིས ཅུང གི བྱ བ སྒྲུབ བཞིན ཡོད
1: སམ་བི རིག་ནི ཚན་ཆུང་གི ཁོང་མི སེ་ཅི་ ཅ་ཇོག་དང རིག་ནི ཤང་གལ མང་ཆུལ འདན་དར ཅི་ཅི་ ཤེགུ་པེ་ཤང མང་ཚོགས་ཅི་ སམ་བི རིག་ནི ཚོ་བ ཕན་སམ ཅེ་ཚོགས་སོ་ཏོང་ཨ་དང ཀྲུང་ཁེ ཕེ་ཤུང་སོ་ཅིན རིག་ནི ཆ་པལ་ཤེ་དེ ཁིམ་ཚེ་བར་ཅན་ཅེ་བ དམ་སབ་ཏོང་ཨ་དང ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པིན་དེ་ཁི སར་ཏན་ཏོ་ཏོང་ཡེ་ཐལ་ཁིན་ཧན ཚོ་ལུ་ཁེ་ཅི་ཤང་ཅུང་དང་དེ་བ ཨ་དེ་ཁལ་ དེ་ ཆེ་དོན་ལེ་ཤལ་ཚན་ཆུང་གི་གཅིག་ནི ཏང་གང་ཅིག་ཅན་དེ ཤིབ་ཅི་ལེ་ཏུན་ནང ཉམ་འདི ཤིཁང ཨ་དེ་བ རམ་བི ལེ་ཏུན ལ ལག་པ རྒྱབ་ལག གི ཏ་བ་ནི ཕ་རུང་ཅིནི ཤ་བ་ཅི་པི ནམ་པར ཇེར་ཏེ ཨ་དེ་མང མང་པུར རང་གལ་ངང ཕ་ཡིན་ཅིག་ཅན་ཅེ ཤ་བི་ནང ཤིགནི ཨ་དེ་བ རམ་བི ཅེ་ཅུང་གི ཕན་ཅི ངོན་སལ་གི ཆེ་རེ་ཤན་པ་དང མ་རིག་སོ་སོ མང་ཚོགལ ཐ་མང ཅེ་ཅུང་ ཉམ་ཅུལ་ཁུལ ཏང་གང་ཅིག་ཅན་ཅེ ནེ་ཆལ་ལི་ཤུང་བི ཇེར་དུག་སར་བ ཨ་ངི་སེ་ཚོར་ཏ་ཅི
0: རང་ཉིད་ལ་ངི་སེ ཤ་བི་ནང ཤིགཅེ ད་ཟོལ་གཞན་ནི ཁིམ་ཅི་ལ ཅེ་ཅུང་དང དེ་བི ནམ་པ སོང་ཅུང ཐ་མང་གི རྒྱ་ནོར སོང་ཅུང ཅེ་ཤེ་ཐུབ་ཅི མ་ཁེ་ཐང་དེ་བི དེ་མ་ལ་ཁ་ཁན་ཚུག་གི སེམ་ཏམ་ལི མང་ཚུག་ཅི སེམ་ཏམ་ཁེ་ཐུབ མ་ཁེ་ཐང་དེ་བི དེ་མང་གི སེམ་སེ དེ་བ་རན་བི ལེ་ཏུན་ནང་ཤིགནི དོན་དག་ཅེ་ཅུང་གང་ཡིན་རུང ཚང་མི་ཉམ་དེ་ཇུ་ཡི་དེ་ཤེ་དེ ཐག་ཅུལ་ཤེ་པ་ན ཏང་ཅུ་པུ་དང་མང་ཚུག་བར་ཅི གོ་ནོར་དང་གའ་བ་ཆུང་དེ་ཤིམ་པར་མ་སལ ཁོང་ཝ ཉམ་ཤིབ ཅི ཉམ་ལི ཤེ པེ ཁྲོལ ཁིམ་ཚེ བར ཁ ཟེ བ དང སུབ ཏེ ཤེ ནི སེ ཅི དང ལེ ཇ མང ཚེ དོན ནི ཅི ལ གིན དལ དོང བ ངར བི ཁ སལ དང ངར བི དན དེ ངར བི དོ ཁུལ དམ རེ ཅར ཡོ མང ཚོ ལ ངར ལི རེ ཤང ཅི པེ ཚོ ར རོ དན ཅི གི ཅན ཅི དང གི ཛིག ཅན ཆ པལ དོང བི ཟན ཛིག ས དང མ གི ན ཐོང ཐ བ སམ དེ མང མང མང ཚོ ལ ངར ལི རེ ཅིལ དང ཛེ དེ དམ བི ཚོ ར རོ དན ཅི གི དེ ཡིན
1: དེ་རྙེ་ ཆ་ཁ་ ཟོང་ མ་ནབ་ ཏུང་དལ་ ཚེར་ཐང་དེ་བི ཐམང་ ཧན་ཇུར་ ན འཇོར་བ་ ཆུང་ཤང་ པི་ཀ་ཤན་ལ མང་ཚོགས་ཅེ ཡོང་བ་ ཕར་བི ཐབ་ལམ་ གཏོགམལ ད་ཏ་ ཅན་ཅི དང་གང་ཅིག་ཅིང་ཅེ གོར་ཁབ་ལ ཏེ་ནི དེ་བི ནང ཏང་ཡུན གན་ཟིམ་ པ་དང འདེམ་ཟིག ཁྱིམ་ཚང་ ཆེ་ཁི ཤིག་ཅིར་ འཇོམ་ ལགས་ཚལ་པ་ སོགོ ཟོནེ་ ཏོབ་ཁལི་ ཅོབི ཐོན་ཅིལ་ ཕེ་ཅི ཚན་ཆུང་ ཅིག་ནི འདེམ་ཟིག ལེ་རིག ཕེ་ཅི ཁ་ཅིན་ དང་ཏེ ཚེར་ཐང་ དེ་བི ཧན་ཇུར་ ཕེ་ཅི་ དང ཐོན་དེ་ ད་ར་ཅི་ལ་ ཀན་དལ་ ཏོང་བི ནེ་ཚལ་ ཟན་ཅར་ཅེ

ཁྱི ཆང་ཅིན་དམ་འདི་ལ་ཅིན་དེ་ཐིང་གི་ཆང་ཅིན་གི་ཡིཏོང་ཡེ་ཏི་གི་ལེན་ཐོལ་སུབ་ཅིམི་སོབ་དི་ཡིག་ཅིག་དེན་ཅིག་ལེ་ཏུང་གི་ཉན་དི་ཚོང་དི་གོ་ཅིག་ལང་ཤ་དོན་ཅིག་ནམ་མོ་ཤི་དེ་རེལ་དེ་ཁག་དང་ཉམ་དང་ཚོ་ནམ་དང་ཚོ་ལུ་སུ་གི་ཚོ་ནལ་ས་ཁེ་དེ་ཅོ་དེ་ཐོར་ཅིག་དམ་འདི་ལ་ཅིན་དེ་ཐིང་གི་ཆང་ཅིན་གི་ཡིཏོང་ཡེ་ཏི་གི་
Yankalanje, the two Sanger Shasar Song Lins and the Swamjupa Yangsim Terantan, Swamjung Ankara, Sonam Terantan, Swamushil Tarkalwa, Shilu, Chachu Tarkalwa, Antan Terantan, Sonamarin Chinian, Sanguin Jagger, Tianan Bi Yalam the Drumbain, Tade Muki.

0: སུང ཚུག རེ ན སྐ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུ ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི དམ ཉི ཀ ཅ ཅ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧ སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུ ང ཡིན
1: ཡང་ཁན་པ་ ཆེ་སོ་ དེ་མོ་ དེ་རང་ ནས་ཅར་སི་གེ་ དག་པེ་ ཚེ་ དན དང ཡར་སི་གེ་ དག་པེ་ ཚེ་ ཉེར་ནི ཨོར་སི་གེ་ དག་པེ་ ཚེ་ ཉེར་ནི ཡན་ལ ཟན་ཉ་མ་རེ་ ཞུ་ནི་ དེ་ཅི་ སང་ དེ་ ལེན་ཚན་ལ ཉན་པར གབ་སེ་ ཡིལང་གེ་ ཉན་ཇུར་ ཅེ་ ཚེ་ ཅིག་ ཉེ་ ནེ་ཚལ་ པེ་ བ་ དར་ན་ ཧོར་མུ་ ཚ ཚོང་གག འཇམ་ངོ་ གུ་ ཅེ་ ཤིལི་ ཁ་ ས་ཁ་ དེ་ ཚེ་ ཅིག་ ཉེ་ ཅེ་ ཐོ་རང་ས གེ་ཏུར་ ཅེ་ འཇམ་ངོ་ ཅག་པ་རེ་ ཡིལང་ ཡིས་ལན་ སར་ཅེ་ སོང་མག་ རག་ ཁ་ ཚེ་ ཅིག་ ཉེ་ ས་ཅག་པེ་ནི ཨ་རི་མ་ཁུང་གི ཤིལི་ ཁ་ ལང་ཆིན་ དང གཤམོ ལང ཆིན དེ ཙན ཙལ ཤི པི ཤ ཆུ ལ ཁོན ལན ལོ ཆིལ ཡིལང ཤོ ཅིན དེ ལམ ཕརིན དེ ཕང ནི ཁ ཝེ ཐར ནི པི ཨ རི མ ཁོང དེན ཅན ཉི དང པ ལིན དེ ཡོ པི ཨ རི ཚོ མ ག མ ཅ ར ཁ ང པི རི གུ ལ གེ ཆིན ལ ཨདོང དག དང ར དེན ཨ རི ཀྲུང ཡང མ ཅ པུ ཡེ ས ཅ ག པི ནི པ ལིན དེ ནི པི ཨ རི མ ཅ ར ཁ ང པི ཅ ཆ པུ ལ ཏོར ལག ཐེ པ ཁེ མ ལང པར མ སལ ཡིལང གི ཁོར མོ ཚ ཚོང གག དང ཚོ ཁ རྒྱ ཁབ ལ ཕན ཏུང ཤི པི འདེ ལམ ཕརིན དང དང མེ མེ ལ ནམ ཅ མང པོ གག པ དན ཨ རི ཀྲུང ཡང མག ཅ པུ ཡེ དེར ང པེ བི ས ཅག ལ ཅིག ན ཨ རི མ ཁུང གི ཚེ ཡང ང ཉིན ཡི ལང གི གུ ལུ ཁ ས ཁལ དང གུ ཤ མོ ལང ཅིན ཅ ཚོ རྒྱ ལ རག ད ས ཚིག ལ ཁ્વાར གུ ཤི ཨ རི སན ཅན ཐལམ ཕུཡི ཚེ ཡང ང ཉིན དན དུན ཡི ལང ཐ ཅ མག ཅ ཡིན ཇོ ཉིར ངང ཅིག ཅེ ཅེན པ མ སལ ངེ སོ ཁ རང གུང ཐོ བི ཅེ ཅིན སོ མེ པར ཟོ ཅེ ཡིན སེར ཡིལང ཤིན་དེ པོ་ཡི་ ཚེ་ ཅིག་ ཉིན་ ཨ་རི་ ཉིན་ དར་ པོ་སུ་ ཚོ་ ཁང་ རང་ གོ་ ཏེ་ ཡིལང ཤུག་ ཏེ་ རག་ ད་ རི་ གུ ལན་ ཇབ་ གུ ལུ་ཤི་ པར་ གོ་ ལ་ཏམ ཏང ཤང ཐང དེ་ ཇབ་ གུ ལ ཡིལང ཇ་ཁབ་ ཇེ་ དགང ཏང ང་ ཁུང་ ཆ་ ཚང་ ལ ཙན་ ཙལ་ ཤི་ པ་ ཤི་ རེ་ སེར ཡིལང ཤིན་དེ པོ་ཡི་ ཨ་རི་ མ་ ཁུང་ གེ་ ཉིན་ ཏེ་ ཐོ་རང་ ཏེ་ སི་ ཤི་ལི་ ཁ་ ས་ ཁལ ཏང གུ་ ཤི་ མོ་ ལང་ ཅིན་ ཇེ་ ཚོན་ ཇམ་ ཏེ་ ཡོ་ བི་ རག་ ད་ རི་ གུ ལ མག་ ཏུན ཇབ་ གུ ལུ་ཤི་ པེ་ ཏལ ས་ ཇག་ པེ་ ནི་ ཤེ་ ཇེར ཨ་རི་ ཡང་ ཏང་ ཅ་ ཏ་ མག་ ཆི་ ཚམ་ ཇོ་ པེ་ ཏེ་ག ལ་ ཇམ་ གུ ལུ་ཤི་ པེ་ ཛ་ ཆ་ ཁ་ ནི་ བ་ ཤ་ ལུ་ ཏ་ ཏུང་ ཏོ་ མེ་ པ་ ཏང་ ཏན་ ཇག་ ཏ་ ཇོ་ ལ་ མ་ ཏང་ ཡང་ ཆི་ ར ལུག་ ཏོ་ མེ་ པ་ ཚོན་ ལ ཉེན་ ཆུང་ རང་ ལིག་ ཅ་ ཤ་ ཆུ་ ལ་ པེ་ བ་ ཡལ་ ས་ ཁེ་ ཅ་ ཏན་ ཇག་ ཇིག་ལ་ ཚབ་ ཆན་ ལ་ ཆ་ ཏན་ ཇོ་ ཏོ་ པ་ ཡང་ ཆི་ ར ཏན་ ཁང་ ཤི་ སེར ཨ་རི་ ཁྲིམ་ གུ ལུ་ ཤ་ ཆུ་ ལ་ པེ་ བ་ ལེ་ ཤུང་ ཝི་ ཇིང་ ཇི་ ཏང་ ཁེ་ ཅིང་ ཡོ་ ཚལ་ ཏེ་ ཇིན་ ཏེ་ ལིན་ ཇུང་ ས་ པེ་ ནི་ བ་ རམ་ པུར ཅ་ ཤ་ ཆུ་ ལ་ གང་ ཇུང་ ཅི་ ཅན་ གན་ ཆུ་ ཡོ་ ཚལ་ ཁར་ ཏ་ ལེན་ གི་ སེར ཇ་ཡང་ ཡིལང་ ཤིན་དེ་ པུ་ཡི་ ཉམ་ཇེ་ ཇེ་སུག་ ཏེ་ ཏོང་ ཆེ་མོ་ དང ཉམ་ཇེ་ལ ཇེ་སུག་ དེན་ཇག་ ལེན་ཟན་ ལ་ན་ ཚུག་སུག་ ཡེ་ཅི་ ལེ་ ཁུང་ ཅི་ ཨ་རི་ རེན་ཐལ་ ངང་ ངོན་སམ་ ཇེ་མལ་ ཅི་ མག་ ཅི་ ཚམ་ ཇོག་ པི་ ཏེ་གི་ ལ་ ཇམ་གལ་ དང ཁྲིམ་གལ་ ཤ་ཆུལ་ པེ་བི་ ཐན་ནི་ ཉེར་ཏ་ ལན་ ས་ཝུན་ དེབ་གི་ པ་ དང ཉམ་ཇེ་ ཇེ་སུག་ ཅི་ ས་ཁྲིམ་ ལ་ ཇམ་གལ་ དང ས་ཁེ་ དང ཡེ་ཅི་ ཤར་དེ་ དང དེན་ཇག་ ལ་ ནུལ་ ཅེ་བི་ ཤ་ཆུལ་ ང་ལི་ ཇེན་དན་ དན་ ཇར་བར་ གང་གུག་ ཤེ་ཇི་ཁེ་ མ་ དང ཨུཁལན་ཅེ སན་ཅན ཛེལན་སི་ཅི་ ཚེ་ ཅིག་ནིམ་ཤེ་ཇི་ར ཨུཁལན་ཅེ ཅག་ཅི་ཏོ་ ཧུ་ཅི་ ཨར་སེ་ང་ ཁོང་ཅེ ས་ཁལ་མང་བི་ རིག་གུལ་ལ མ་མལ་ནམ་ཅི་ དོང་དག་དང་ཤང་ ཏི་ཡ མགམ་བན་ལ མགཅིན་ཟོ་ ཁང་དང་ མགཏུན་ཏེན་ཅེ ནམ་སུག་ཏེན་ཅེ་སུག་ཚ་ཡོ་སེར ཨར་སེ་ཤན་བི་ཏ་པོ་ཅུང་ཅི་དང་ ལེ་ནིན་གལ་ང་ལ་དེ་ ཧོ་མི་ཉིན་དར ཏི་ཉམ་ཏེ་ཤེ་ཇི་ར ས་ཏར་ཇར་ཇ་ཅེ་བི་ མ་མལ་ནམ་ཅིན་ཇ་བགུལ་ཐེབ་ཁང་ ལེ་ནིན་གལ་ང་དེ་རན་ཇ་བགུལ་ཤི་པ་ལེ་མ་སམ་ལ་མི་ཕོ་ཡོ་སེར ཨུཁལན ཇེ ཅི ཡིག ཆ ཇེ ཅུ ལ ལོགུན ཆིན ཁང གི ཚེ ཅིག ཉིན ཨནི ཚལ གོ པ ཏར ན ཚེལན སི ཅི ཉིན དེ རེ ཅུ ཉེན ཇུ རུ དང ཟོམ ཡིག པེ དེ ཨུཁལན ཇེ མ མ ནམ ཅ ཨར སི ཤམ པེ ད པོ ས ཁེ ད ཕལ ནི ཨར སི ཚོ མ ག མ ག ཆིན ཟོ དང ཁལང ཤི ཐ ད མ ག ཏུ ན ཏེ ཇེ ར དོང དག དང སེར དེ ལི ཇེ ཨུཁལན ཇེ མ མ ནམ ཅ ད དོང ཨར སི ལོ བ ཤུ ག ཇེ ཁལ སི ནོ ད ར ས ཁེ ཇེ ནམ སུ ག ཏེ ཇེ ར ཡང དོང དག དང སེར ཤིན པེ དེ པོ ཅུང ཅིར ཅིང གོ སུ པེ ཁ ལོ ཕུ ཡི ཚེ ཅིག ཉིམ ཤེ ཅིར ཤིན པེ དེ པོ ཅ ཁ སུ མ ལག ཤི ནི འཇབ གོ ལ ཁ ར ཏལ འཇབ ར ཅ ཅིག ཤི ཡོ སེར ལེ་ནིན ཁ ལང ར དེང གོ སུ ཡ ལི ཤན ད ད ལོ ཚ ཅེན ཁ ཡི ཉིན དར ཤེ ཅིར ལེ་ནིན ཁ ལང ར དེ ར ཁ སུ མ ལག གི མ མ ནམ ཅ ཇ ཏང ཤེ བ ཅ སར ཕང ཡོ སེར ཤང ང ར དེ དེ ང ཁུང མང ར མ མ ནམ ཅ ཆ ར ཉི པ ཏང ཟོ གུ ལ ཁ ཤི ཅ ཤ ཅང ཏང ཅ མ སོ ལ ཆ ར ཡི ཁེ ནི ཏོ ར ཤིག ཏང ར མ སལ འཇབགུལ ཆོད མི སམ ལ མི ཕོ ཡོ སར མིང ར ཉེན ད མེ པར ཟི ཡོ ཨ རེ སི ཇེ སུང པུ ཡེ ཚེ ཅིག ཉིན ཇེ ད ཆབ ལེ ངོན པ ཏར ན ཚེ ཡང ང ཉིན ཇེ གུང མོ ནི ཚེ ཅིག ཉིན ཇེ ཐོ རང བར ཨ རེ སི ཁ སུན མ ལག གི ཨ རེ སི ས ཁལ མང པོ ར ཨུ ཁལན ཇེ མ མ ནམ ཇེ སམ ཇ ཏོན ཅིག གང གོ ཏང ཡང ན ཏོ ར ཤིག ཏང སེར Horace Sanzinja, Sarnjer Jung Yu Pesakofui, Tse Jing Yenakab near Gopi, Shampi, the Bojechi Huanjur, and Tokje Kapsa Shedir. Wokalanja Natun Tani, a Mugsela Mugdunga Lachuja, Mugumban, Laganjum Jungatang, Arangatunga Kempen and Wanjir Jungana, Arasala Tuna, Hachan Ketcheser. Pesakofui Shedir. Arasay Ari on Yugunzanga Natun Savani, Tarchul Shapi, Nipper, Tungsum Jang Jung Yung Messer. Kiv Shedir. Ari Rangatanga Jakob Kempen, Swenjik Shedjendi, Arisa Shoti de la Sanjuk Shiojang, Arisa Lion, Rangnija Kempen Yoser. Pesakofui Darungtang Kubja Arisatang, Ari Njivitani Shedjir. Ari Dina, Niperta, Munda Wukalanja, Nadun Turjogi Kung, Dijini, Dazul Arisi, Huanjuritang, Arigani Sukhap Kunsa, Nyamli Paper Samjang, Arisa Shoti Dazil de Kilimandul. Ari Tony to Arisatang, Arinjival, Harsu Shaper, Jadi Shiobayena, Matsi Tirtanja, Lendemi answer. Shambi the Bojechi Huanjur Lung Sturna Chigu Gobden Loni Pengu Samkung, Arisi Chikal Chevi, a Jechi Huanjur Lung Tur Chechi Hitajerio. Come near Gubi Shambi the Bojechi Huanjur Lung Turna, see Sumyani, see Jingyan Verpevari. Lung Sturter Mashi Upper Lu Chesum Gorijis, Ari Totangbur, Ari in Zistel and Hankunga Jushi. Lotani, Kuku in Nitobi, Jonshoke, Tisub Sopangani, Tandi along Tulashi Bari. Esreja Somahungi, see Jinin Sajer Penny Ratushitun, Esreja, Mahungi in the Lebanon Hope Shosa, Lebanon Sajo Mahunga, Lankurushi, Lanja Gulshibatan, Esrejo Titunter, Tarshal Shajin Oser. Sajer Nam Shadir. Айсарэжи мохунги цэй джигнин Лебанун лобшугдя, тэпу нитхэ сакэдэ дугэй лангкурэшиг айсарэжи мохунга шугсэ юнжэн ба тунгадан, лангкурэдэ юнсэй сакунна табкэл суушэгэн. Айсарэжи мохунла дэрхун Лебанун джэнчу дэнгэй сакундэр айсарэжи мохунла мэнда пангсэбэй сэнчэн шэнжур. Гунсэл сэнчэн дэн лангкурэдэ айсарэжи мохмарэн жэхэл тэбэрэжигэнэй айсарэжи мохунги лангкурэдэр дунгдэг дэнгарэ. Sajig nang shajir, togmi tgshali ngun batar na langkur nang da Lebanon sajung maga makhuni tang amagma shigo batang. Jayu jes tgshik shajin bi gang insir. Sajig li darung shajir, isri makhunga ngalachul magmban na Lebanon janju tang yinba li Lebanon sajung ga makhung mansir. Lebanon jya sanzin oinji cay jignin sajig bini, isri jya makhungi nyantar Lebanon lobshugsa Lebanon Sajung Mahunga, Gorishiba Kurjila, Jabgul Shite, a Mahuni Tanga, Mahma, Jigian Lam to Horver, Junzishi. Oinji Tantun Tungdi in Jabgul Shafjuliti, Lebanon Jia Dangla, no seeds Habchen Zibatang, a Jechi Jatumtang, a Jechi Tajerangayoba Masel, a Sriji, Nevijer Digta Tungi, Shachu Jikurjigin said. Palestine Sanjir Kunga, see Jinian baby, Nizil Tarna, a certain Mahunginian der Jasha Jung Nabjiji, Yetirwan Dixi, a Nikuba Donikula, Warnang Ninja Gushite, Women and Nizabi, Majigsabatang, Majungala, a Mipuyonang, a certain Mahungi, Tuntitel, Lanjang Dami. Jasha Saki Jetan de Kurki, see Jinian Jobi, Jetangli Wombatarna, Nitung Yeringa Luda Jabber, Jasha and Murchig, Sam Jogi, Dirim Dungbi, Jaker, Nipa Tombanizung. Isre Mohungi Jashas Hakitan, Gestul Pewali, Mer Gubjang, Achik Sabatang, Mer Tunganitang, Gubja Jabzilla, Amipoyo. Palisatan Sandir Kunga Baby, Nitzel Jenshikatarna, Isrit, Jichakan Mambushi, Ginyenter, Jordan Sangwi, Namur Shangjilitia, Wuhala Jondelta, Stamachulin Jabulpeti, Palisatan Jemmer Gurla, Amipoyo said. Isrit Jesumoki, Tel Sajer Peti, Ninter. Wuhala Sakija is Rija Mamunja Goshika Kala Hurvi, Nian Shinjurji, is Rija Magamatang, Tansum Nian Tupa, Tarsul Shepherd Jute. I said a German Natang, Goshik and Galavashung Sani, Jorajignang, Wonjang Diji is Rija Mamantang, Palestin Jimmy Wur, Stamachul Tusul Shungatang, is Rija Magami, Tamchul Munguka, She Tubjeti, Matsuka Rangarang Sirin Joraji Yoser. Yankanamba, Tundi, Jetchi Sanja Lensen, Shetarsung, Lensen D, Som Jigaba, Yangsham Terangtang, Som Jingan Kurwa, Sonum Terangtang, Somohil, Starkilwa, Shigalo, Chichu Darkilwa, Runjak Terangtang, Sonum Renchingin, Rinzen Jumi, Chichakan Helam Tashani, Tadi Mushi.
2: 자시 미토코 잡이 와능게티찰
0: 렌든 쇼메텐 체르비 예르신 지포냐
2: 칼르클 상능게 제르비 강중근저크
0: 아르가르틸르 몬덴체롤비 아르르스르저당차 와능 춘지포니 타동리찬
2: 와능 춘지포니 타동리찬

0: ti alo tor ti to na song che prsi ni stam si len gender la shi je li ta de ti ng ne prsi ti stam khu den ter ti ta tong ge pi ge re ken khu zi ti den shi pa tu ti den shi tho tha ne pa zu ji len pi ku mo sel che lu sa ta ta la ni pr te za za ba nang ro she de si sha ye la nyang ker tha re kha pr ng chang chi nga sen ཁག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

ཡང་ཅི་དེང་གཉེན་ཁུན་ཅོག་པོ་ནམ་པ་ད་ཏ་ཆེ་ཆེ་ཉེན་ཅི་ནང་གོ་ནུན་དེ་བར་ནང་ཅན་ཅི་པོ་ཉ་གི་ད་ཏོང་ལེན་ཅན་ཅིན་ཨ་ཏི་ཤོར་ཏེ་ད་རུང་ཅོག་པོ་ནམ་པ་གི་ཡང་ད་རུང་ལེན་ཅན་དེ་ཅིལ་དེ་ཏང་ལེགས་ཅི་ཏག་ཡང་རང་གི་ཕ་མ་པན་ཆེ་ར་ཅོག་པོ་ཅོག་མུ་སུ་ཨ་ཚམ་རི་ལེགས་ཅི་ཡ་ཁར་ན་ཡང་ཅུ་ཨ་དེ་ན་ཚམ་དེ
ཉིག སེན ཏི ཐུག གབ དེན ཆི ཏི སམ ཉིག རང ཁསམ ཐུག གལམ དེ ཁ པར ཡོང བར རགས སེ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩིས བའི ཏོ ལུས གཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཟ སི དེན པའི ཉན ཁུན ཆོག པོ ནམ པ དང དེ ཚོ ཁག ཁང དེང ཆོམ ཆིན དར ར གི ལན ཚིན དེ ཏོང ཚིམ དེ ནིན ཇོ གུ དང ཐ ཉན ཁུན ཆོག པོ ནམ པ དེ དང ནམ པ ཁན དེ ལན ཚིན དེ ལ རྒྱ ཆུར དང ཐི ཁར གང ནག ནང ནོ ལགསམ ནམ དག གི ཐི ཅི ཆི ཤ བ ཡིན དེང གི ལན ཚིན དེ ཚེང རོ མ གི ཟོམ ཅི གི ལེ དེ དང ཆེ ཅག གི ཉེ ལམ དེ རོམ པ ཡིན ལེ ཚིན དེ ཟོམ ཅིང གང ཁར བ ཚེང ཅ ཤེ དང ཤ ཁལ བ ཤ དང ཅིན ཚུ ཤ ཆུ ཤ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེང དང སོ ནམ རན ཅིན ཡིན ཐང ཅི མར ང ཚུ དེ དར ཅེལ ད དེ མོ
3: ཁྱི རིག
4: པའི རིག ཤིང ཁམ
3: རིག པའི ཡོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར ཏུ
4: ན ཆུང ཤི པའི ཡན རིག ཅེ ཅོ ཅོ
3: ཅོ ཅོ ཅོ
4: ན

0: ཁེ ཁེ་ཅི་ཆན་ཆུང་གི་ལེང་གིན་སོ་ན་ཕེ་ཅི་གུང་ཚ་ཅིག་ནི་ད་ཡུ་ཅི་ཐོན་ཁུང་ན་ཅོག་ཅ་རསུ་ཤེ་པར་ནེ་ཆ་པ་དང་ཉམ་ཅི་ལེ་ཉི་རི་དང་ཉམ་ཅི་ལ་ཕེ་ཅི་ཅེ་ཤེ་ཐུབ་ཅིལ་མང་ཚོགས་ཅི་
1: ཁེ་རིན་ཇུ་ཁེ་རི་ཐུབ་ཤེ་པི་ཕེ་ཅི་གང་ལ་སེ་བ་དང་དེ་བི་ས་ཁོང་ཁོ་རི་ག་ལག་ཆ་དེ་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ཅེ་གཅིག་སེ་ཅི་ནི་མང་ཚོགས་ཅི་ཆོ་བ་ང་ལི་དེ་ཤང་ཅེ་ཏན་ཅིག་ཅེ་དེ་རེ་ཅི་ཤལ་ད་ཏ་ནི་དྲི་བ་ཤེ་ཐུབ་རབ་དང་རམ་པ་ཅིག་ཅེ་ཡིན་ཐལ་ངང་ཉེ་རེ་ལེ་རིམ་ནང་ཅིག་པ་དང་དོན་ཆུ་ལ་གིན་དལ་ཤེ་ ཁམ་ཅེ ངོ་ཟན མ་རམི ལོ་ཏུག དེ་བིན དེམ་ཅིག དེན་ཇ སར་ཅིན ཤི་ཡོ ཅང་སུ་ཡ རོགཅུན ཅིག་ཅིན མ་ང་ལ ཟོན་དན ཧར་ཐག ཤི་དེ དོ་ཡན་དལན ཅན་ཁུར་དང ཅན་ཐན ཁོར་ལོ་སུ་ ཤང་ལིན ཅན་ཁུར ཡོ་ཤལན ཡོ་ཅབ་དང ཆེལི ཤང་ལིན ཅན་ཁུར ཤ་བཤ རཁག ཅིག་ནི མོན་དུ་དང དལན རྒྱ ཅིག་ཅན་ཅ ལེ་དབ ངོན་ཅིར ཤོང་ཡོ ཤང་ཤིག དེ་ཁག་དང ཅན་ཐལ ཤི་དེ ཚན་རིག དང ཐན་བི དེམ་ཅིག དང ནན་བི ཡང་ནོན་ཅིན གོ་ཅི སུ་ཅ ལག་ཅལ སོ་ཅུང ཤེ་པ་དང ཆེ་དེ མ་ན་ སང་ཅིག ཤི་ནི ཐམུང དེམ་ཅིག དེན་ཇ དེན་དེན་ཅ དོ་དམ སོང་ཅུང གེ གན་ཁར་ཏ ཅིག་དེ ལོ་ལག་ཅ ཐོན་ཚལ དང ཤ་པི་གା ཁག་ཏག ཤི་
0: ནམང ཡོང་བ ཕར་བི ཐལ་མ རྒྱ་ཅར དང་ནི ཤང་ས་ལ་བ དང ཐམུང གེ ཚོང་ར་ལ་བ སོ་རཔ་ལ་ར་བ ལ་བ སོ་ཅ ལེ་ཇ་ལ་ཁན་དེ དང་ནི ཐམུང གྱནུར ཡར་སུ ཤེ་པ་ དང ཅིག་ཅིར་གི དེམང་ལ ཉེན་ཅམ་དེ ལེ་ག་ གོ་རིག་ཤི་དེ མང་ཚོགལ་ རང་ཐིམ་ཏེ གོན་ཅམ་དེ ཡོང་བ་ཕར་བ ངོན་ཅིར་ཤུང སབ་ཅེ གེན་ཅན་ལ་དེ ནི་ཤང་ཡི་ ཏོ་ཅིལ་ཁང་སོ ཤང་ལེ་ དང ཡེ་ཁུར་ཅ ལེ་ཇ་ ཆར་ངུལ་ ཏ་ཅིག་ལ གན་དེ དང ཤང ཤང་ལེ་ དེན་ཅིག་ དང ཅན་ཁམ་ཅིཇུང་ ཐོན་ཁུང་དེ ཅིལ་ཤི་དེ ཅེ་ཐལ་ཐོན་ལེ ནམང་ཅན་དེ ཕེ་ཅི་ཏོང་བར མང་ཅ་དམ་བུ་དང ཁེ་ཐང་ དེ་བི ཐོན་ཅིལ ཕེ་ཅི་ ཚན་ཆུང་གི ཤང་ལེ་ སོ་ཡིན་བི དོན་ཉི་ལ ཁང་ཅིག་པ་ དང དང་ཅིག་ཅན་ལ་དེ ནི ཐོན་ལེ་ སོ་རུན་ཅན་པ་ དང ཐོན་ལེ་ཅི་ མང་ཅུག་ ཤིག་པུར ཏོང་བར ནེ་ཆེ་ཅང དེ་བི ཐམོ ཧ완ཅུར་ཅེ ནང་ནི་ གལ་ཁི་ལ གལ་པལ་ཤི་ནི མང་ཅུག་ཅེ ཚོ་བ ནར་བི ཅེ་ཅིལ་ཏ ཅེ་རི་ཡོ
1: ཚོ་ལུ་ཁེ་ཅེ ཅན་ཅི་ དང་ཅིག་ཅིང་གི ལག་ལན་ཏན་ཅིག་ནི དག་དག་ དང་ཅིག་ཅིན ཤ་བ་དེ མང་ཅུག་ཅེ ཐོན་ཅིལ དང ཚོ་བི་ཤུག་ གང་ཅི་ཏོལ ཉམ་སེ་ཤི་ནི དང་ཅིག་ཅིན་དེ ཡིག་ཆ་ནི གེ་ཅུ་ཅེ ཤོ་སེ་ཇོ་པ་དང གེ་ཡ་ས་ནི ཉེན་ཁུར་ཏ ཇོ་པ མང་ཅུག་ཅེ ཐོན་ནི ཐོན་ཤང མང་ཅུག་ཅེ ཐོ་ཏ ཇོ་པ ཅི་ཤ་ཅེ དེ་རེ ཅན་ཅིན་ན སོ་མེ་ཅེ ཚ་ཅེ་ཤིག མེན་བར མང་ཏུན་ཅེ ཐོ་མེ་སམ་དན ལག་ལན་ཏར་བི ཤེ་ཏག་ ཟན་ས་ཤི་ཡིན ཟར་མ་ཏང ཟན་ཅིག་ཅེ ཆབ་སེ་ཅེ གེན་ཅན་དན ཟན་ཅིག་ཅེ གེན་ཅན་དེ ཅི་ཅུང་ག པ་ནི་དང ཕེ་ཅི་ཅེ གེན་ཅན་ཏ ཇེར་བི དོ་ཡན་ཉེར ཐབ་ལམ་ཤི་རེ ཅན་ཅི་ ཏང་ཅིག་ཅིང་ག ནེ་ཆལ་ཝ ཚོ་ལུ ཁེ་ཅེ རེ་བ་སོ་སུར མ་གེན་ ཐུང་ཐབ་དང སེམ་ཅི་ ཚོར་ཐབ་ཡི ཇར་བ་ཇོང་ཅིན་ཡོ་ལ ལེ་ཤལ་པ་དང མང་ཅུག་ཅེན་རེ་བ ང་རུ་ཡི ཆམ་ཐན་དང ཇོང་སབ་ཅི་ཅུང་ ང་རུ་ཡི ཕ་ནི་ཆེ་བ ཐོན་ལིན ཕེ་ཅི་ལ ང་རུ་ཡི ཡ་ཆི་དམ་པ མ་རི་ སོ་སེ མང་ཅུག་ཅེ སེམ་པ ང་རུ་ཡི ཅི་ཅི་རེ་ཤུང་ནི ཐམོང་ཅིག་ཅིན་དང ཐམོང་ཅི་ཅུང་ ཉམ་ཅུལ་ཅི་ཅེ ཇོང་སབ་དར་པ་ཅན ཚ་ར་དེ་གར་མ་ཅན་ན ངོན་ཅིར་ཇོང་ཅིན་ཡོ
0: ཉང་ཁལ་ཧན་ཅི་ གོང་དེ་ཚང་མི་ཉན་པ་ན དང་གི་ཅི་སེན་ཅང་ན ཚོ་བ་དེ་ཤང་ཅིལ་ཅི་པ་དེ་ཡིན ཉང་ཁན་པ་ དེ་ཚུ་ཅོ་གང་ག ད་ཐང་གི་ གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཅན ཏོང་ཚམ་དན་ཉོ ལེན་ཅན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ་དང ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཚོ་མོ་ཅིལ ད་ར་ཁལ་བ་ཤི་ལོ ཅེ་ཅུ་པ་ད་ར་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང སོ་ནམ་རིན་ཅིང་ཡིན ཚེམ་གུན་ཡ་དང་རིག་ཅན་རོ་མ་ཉི་གིན་དོན་ཅན་ཤི་པ་ཡིན ད་དེ་མོ་ཤི
2: ཁོང་ཅིལ ཕེ་ཅི་ ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ ཨ་དེན་ཅི་ ཡ་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན
3: འདྲིག རིན་ཤིན ཡིན བེ ཅིག་ཅིས་ཤི ཁ་ཟི ནུར་ཅིནི བེ ཅོ་ཁེ་ཤི
4: སེ་ཁ་ ཉུང་ཅིན དེམ ཛ་ཁ་ཅིལ ཚ་ཏང་ཤ་ཏན
3: སེ་ས་ཨ་ཚུལ་ཟན་ན ཁོ་པ་བེ སེ་ལ་ཁ་མ་ཡོ་ན ཡི་ལ་ཁེར
4: ཨ་ཅེ་ནུར ལོང་ཤ་ཅིན ཟོང་ཅུང སམ་ཨ་ཅིག་སེ་མ་ཏུང
5: ཇོན་ཅུང་ནེ་ ཅིག་ཅིན ཅེ་ཅིན

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཁྱི ལང ཚི ལི ཁི ཁི ཡིན ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁི ཁོར་མོ་ཚ་ཚོང་གག་དང་ཚོ་ཁག་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཕན་ཏུང་ཤི་པི་དེལམ་ཕར་ན་དང་མམལ་ལ་ནམ་ཅི་མང་པོ་གག་པ་དང་ཨ་རི་ཀྲུང་ཡང་མག་ཅི་པོ་ཡེ་དེར་ང་པེ་བི་སེ་ཅིག་ལ་ཅིག་ན་ཨ་རི་མ་ཁུང་གི་ཚེ་ཡང་ཨ་ཉིན་ཡིལང་གག་ལུ་ཁ་ས་ཁལ་དང་གར་ཤི་མོ་ལང་ཅིན་ཅི་ཚོར་རྒྱ་ལ་རག་དང་ས་ཚིག་ལ་ཁ་ར་གུ་ཤི་ཨ་རི་སན་ཚན་ཐལམ་པོ་ 이런 신제보이 체증인 아리닌더 보스 토큰장고데 이런 속디아르다 르굴란잡굴시 버굴텀땅상 텅딘잡굴나 이런 야급제 더응땅 나쿵차층라 잔질시바시그레서 이런 신제보이 아리모훈기닌디 토릉디스 실리크사클땅 거시모릉친제 존점데 요비 르그다 르굴라 막돈잡굴시 비탈 사직베니셰지 아리 영땅 갸르다 머그치 참조비 제이글라 잠글시비 자츠크니 버실루 데통도 메바땅 스탠지그 쩨르르 마땅 영치르 로군도 메바 촌라 년충 릉리게 샤출베바 옐사케게 덴즈 니클 잡신라 쳇던 조금도 바 영치르 덴흥시서 아리 쳔글 샤출베발리 슝위 징지 땅 흑진 요츨 데윤 데린 중스비 니바름푸르제 샤출 긍중지 쩨간츠 요츨 크르탈링기서 ཡང ཡིང ཤིང བུ ཡིན ཉམ ཅེ སོ ཅེ ཅུང ཆེ མོ དང ཉམ ཅེ ལེ སོ དེ ཅག ལེན ཅན ལ སོ སོ ཡེ ཅི ལེ ཁུང ཅི ཨ རི རེན ཐལ ང ངོན སམ ཛེ མལ ཅི མག ཅི ཚམ ཅོ པི ཅེ གལ ཡམ གལ དང ཁྲམ གལ ཤ ཅུལ པེ བི ཐན ནི ཉེར དེ ལན ས ཡོན དེབ གི པ དང ཉམ ཅེ ཅེ སོ ཅེ ས ཁྲམ ལ ཡམ གལ དང ས ཁེ དང ཡེ ཅི ཤ རྡེ དང དེ ཅག ལ ནོ ལ ཅེ བི ཤ ཅུལ ང ལི ཡེན དེན དེན ཡེར བར གང གོ ཤ ཅེ གེ མ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Shem pito po zhe kwa sun ma lak shi ni, njab gu la kha shtal nje war cha zhig shi wasir. Lenin gala ngar di ngur su ya li shan ta talo zi jian ka yi nintar shi dir. Lenin gala ngar di zhe kwa sun ma lak ki mame nam zhe jia tang shi bzhe sar pang yo sir shang. Ngar di di ngwa kung mang war mame nam zhi chagru ni ba tang. Zo gul kha hi jia shi jang tang cha ma suk la chagri ken ni dor shik tang war ma sil, njab gu la cho ta ma sim la mi po yo sir. Munghar nian da me par zi yo. Arasi je sungpu ye ci chignin je da chibli ngunpa tarna ci nga nian je gungmu ni ci chignin je thorang war arasi kwa sun malak gi arasi sakil mangpo ra uklan je mamanam je simjia tun chig ganggu tang yang na

0: རྒྱལ གསལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གསལ གྱི དེན པ ཆོ མར བཞད པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གསལ གྱི རང དང རྩི བའི ཀྲོལ བའི ཁན གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གསལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག གསལ བའི ཁྲོམ ཆིན དར ར
0: ཁྲོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཛ སི དེན པའི ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པ དང དེ ཚོ ཁ ཁང གི དེ ཁྱིན དེ རང གི ལེན ཚན དེ ཏུང ཚམ དེ ནས ཇོ གུ དང ཐ ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པའི དེ དང ནམ པ ཁན དེ ལེན ཚན དེ ལ རྒྱ ཆུར དང ཐི ཁར གང ལག ནང ནོ ལག སམ ནམ དག གི ཐི ཅི ཆེ ཤ བ ཡིན དེ རང གི ལེན ཚན དེ ཚེ རང རོ མ གི ཙོམ ཅི གི ལེ དེ དང ཆེ ཅག གི ཉེ ལམ དེ རོ མ ཡིན ལེ ཚན དེ ཙོམ ཅི གང ཁར བ ཚེ རང ཅ ཁེ དང ཏ ཁལ བ ཏ ཅིན ཚུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅག ཚེ རང དང སོ ན མ རན ཅིན ཡིན ཐང ཅི མར ང ཚུ དེ དར ཅེ ལ ད དེ མོ
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ngai chelan jer khu gzen ji ge ram tog shel
3: sam ji ke zag bi alagum jer go mu du di
4: ngai chelan jer khu gzen ji ge sma shel
3: thobrin jer khu
5: ya te deng ge san kun han ji nam ba nin kong chi nam bi kan kam sang Tata namba zo san zhe nang zhen ban da yin nang chu chu ngun jang tong nian ching kong work lo long ching ge che de lo ra ra lo so de ka ta le zhe wen ge nan zum jang ge le chin lo rin jer ke ge ta tong ge le chin de yin ge chu lo rin jer ke ge ta tong le chin de chu ni xian na da zang ku ra chi ge ren ge za da wa ra za lg ba za ba sung chi ge nian gong de ta tong e ku no tum zin ta de ge dar ta ta tong shi jin ba chi nan bi san zhe nang zhen ban da yin ji na da zang ku ra chi ge ren ge zam ji ge za ba sung ge lo rin jer ke ge ta tong ge le chin yin ngai na de ren ge di zo chi ge ren ge lo rin jer ke le chin di

0: Ardamla ribi jongjer thumla khuya yin dangol.
1: Zemel lungi zhengbi chamel shgalam jie shalang.
2: Hosu khiji shalang.
3: Ya zhe deng ge sang nan jin nan ba gong ni deng ge lu song khiji shalang ge chan ban de ji li da li ni. Da ji ra shi neng ge nyam zhu dor neng yi go sa. Анда жаржык тани кабда йонр тиги гин нуржага чутирин тумр талхуман намгы динжиг де тинг кони кабда йонр тидана танан кананын де жига секону гыркапсы жиглингин жогону гыркаптыг киргилам го динжигнде хачин ке чимбур итни такона гергин гыршак йону карцан дерин дерин ке жиги жосундыг марынга невиндиртин гыртынни ата рон конра домона даона ина ян тиг динжигди ཉམ ཅོག ཡོང ཅུད གཅིན རིན རིན ཁང གི ནང གི ཁར གི ཡིན ཅིག དནི ཅུན རིན ཁང ནིག ལིས རིན གི རིག རིན ཅོག ནུག བར གི ལམ ཐག དེ རིན གི སིམ གི ཚོ ཁག དང ཕྱིར དེ ཚོ གར མ ཆི མོ ཟུག ཅོག ལམ དན ལང ཁོ ཅན རིམ རིན གི ཁར གི ཤ્તབ དེ གི ནི ཚ དཟོ ཆི མོ ཟུག རེ དེ རིན གི ཇིལུན ཡི གུག དནི ད རིན གི ཅིམ ཚང ནང ནི ན ཅོག གང ཏར རིན གི ནི སན རིན གི ཇོ སི བར གི ལམ གི ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ད ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tani ta lopchuk namba gar jindangu, lopchak nana kapachata mohr nukka yonu mara. Tani karzang tiranda ranga chimtsanga tondangna chi kapachata zora lagna yoni, sigara yoni tamo yina ta chi kona girgungu shakunu. Ta lamna jogo tira kapar nang afti ida onu. Ta kapar sigo nara yin ratang. Yang na chi lopchunga rangabzinga kapar ka nang artago na yin ratang. Ta gangartar chikifti nara ranga lamna jogo nukar kapsa kapara marta juta gachinri. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱥᱤ ᱠᱤᱡᱤ ᱱᱚᱦᱤ ᱪᱮᱜᱚᱱᱟᱨ ᱫᱚᱞᱮ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱨᱜᱟ ᱠᱟᱝᱥᱪᱤᱞ ᱠᱟᱝᱡᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱫᱟ ᱞᱚᱠᱚᱢ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤᱝ ᱫᱟᱥᱜᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱣᱱᱟᱨ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱠᱤᱨᱜ ᱨᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱥᱮᱯᱪᱩᱞ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱨᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱠᱟᱝᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱱᱟ ᱭᱚᱠᱣᱟ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱤᱧᱡᱟᱨᱤ ᱴᱨᱟᱭᱤᱝ ᱟᱞᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟᱥᱤᱯ ᱪᱩᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱥᱚᱱ ᱱᱟᱵ ᱡᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱴᱨᱩᱪᱤ ᱢᱟᱱᱨᱤᱜᱤ ᱡᱤᱛᱟᱢᱚ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟᱨ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤᱜᱤᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱫᱮᱢ ᱟᱵᱫᱤ ᱤᱪᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱤᱥᱤᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱤᱠᱚᱱ ᱞᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱢᱚ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱯᱚᱡ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱢᱚ ᱱᱚᱦᱤ ᱪᱷᱢᱚ ᱡᱩ ᱴᱚᱠᱚ ᱜᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱚᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢᱨᱟ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱨᱟ ᱧᱚᱢ ᱡᱩᱜ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱧᱚᱝ ᱭᱚᱱ ᱫᱩᱛᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱩ ᱜᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱯᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱧᱮᱪᱮ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱮᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱟᱵᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱦᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱨᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱨᱟᱱᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱤᱨᱤᱜ ᱥᱤᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱨᱟᱵᱤ 덤비 다 지기디 잉엘린 셰르당라양 카카즈긴 치르다기 지금 잡고는 덤으라 율스지리 율요지리 리자라 랑거랑기 심흐즈라 냥브르즈가 다비 다 코나 기르긴 오추 아 토슴고 토만디 춘 셰지나 다음 토르지거 지거 남바라 다니 지거 접츠잔다 탐치고 레디랑징가다 어젠든 거 톱자나나 데크르기 냠네 이급지기다리 냠뇽 망아즈 스고너스고노 뜨게 지난바그라 따뜻 어른기 고미다오누고 흐땅니 따따 등금 토르지긴 된 손을 셔지나라지 젠든 랑브징거 뭐마 뭐마 그거 초르다거 지금 너무 그 샘컴라 녜렌 너무 그 토이다리 시그나다 추셈도 소단 밥탑 그 세고노 던지나영 랑거 따 지금 된지나 샘컴 녜렌 셔튼 글라카니 다수 추심금도 어딘고트라 뇽드그라 데라영 용가 디안스니 따르 지금디 링칸디 랑거 침창나나 초고종 사브젠사 카니브제다 랑거 카르타 Zangsab jansala suqanda tamchi kuga

年轻人吧，当地马沃的松格林村人，格亚蒂斯莫尼勒年轻中国的多孙些几笔过个黑下去了。啊，大阿祖格亚人公的村路个这个啊，周村的伊个那样，人民进中国尼的么子个？啊，大地等等的在等伊罗里里个格亚看的村人呐，蛮看忙个，莫尼个年轻中国那个那帮的样，急忙个中国那个年轻中国去。 啊，大个也看的人家那，某那个年轻蛮爱上过那个，而且亲戚这个人呐，而且在这个蒙古的国呢，的确个黑下通通这个我这里就有了。啊，大某那的人家那，我们这个的他啊，核心的过那个哪日子个？啊，大阿祖生了嘛年次着，啊，大孙子年次了，等你快给年次了，仓库个年次进的你都么子个？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ཅང དེ ནི དམ ཟར དེ སྟབ གེ ཡིན ན ད ཨ ཅི ཚལ གེ ལེ དེ དང ངར ཆ སི དེ ན ད སང ལམ གམ བ ཐན དེ གུ ཅེ མང ཨུན ཇོ ནི དམ ཟར དེ སྟབ གེ ད ཨ ཅི ཐི ཤེ ཚལ ཅེ མང ཨ ཏོང ཅིན ར ཡང ན ད ཐི ཟི གང ཚམ གེ ཝ ཅུན དེ མ ཡིན ན ད ཅིན ཁམ ཆ མོ གེ ཏོ ཉིམ དེ གུ ཏོ ལག དེ བེ དེ དང མོ ནལ ཉེན ཚན དེ ལུང སན ནི དམ ཟར དེ མ ཚ གེ ཡིན ན ཅ ཉི ས ཁ གེ ན པ ར དེ ན རང ཨ ད དེ སན གུ ཅེ ཅོ པ མོ་སྐལ་ ལ་གི་ བོར་ཅིང་ཀོ་བ་སུག་ གནས་ཚིག་གོ་ནི་ ཨོ་མ་ཅིག་གག་སང་ནི་གི་ ད་ཏོ་ཚ་ཏ་ གལན་ཚལ་ལ་ང་ ཉུར་ན་དུ་གུན་ཇོང་སྟ་ནི་ དེ་མ་ཅིག་གེ་ཡིན་ན་ ད་ཨོ་མ་གག་སང་ནི་དེ་ ཉན་ཚན་དང་ཇོང་ནི་དུ་མོ་སྐར་ ཨ་གཡར་ཁ་ཡིན་ན་ སག་ཏུན་ནི་ཡུར་ ང་ཅིག་སང་ར་གང་ལག་མ་ཡེ་ཏི་གེ་ན་ གིན་ན་དེ་ཡང་ཇོང་ནི་དུ་མོ་སྐར་ ཧུན་ཇོ་གི་ན་ པི་ཀ་ཤེན་ནུ་གང་ཐོ་ཏིན་ལག་ཤི་ར་ དེ་ནི་ཅིག་ཇོང་མ་ཅིང་བ་སུག་གོ་ཅིལ་ཤེ་པ་ཏ་ཝ དེ་མ་ཅིག་གེ་ ད་ཨ་ཟི་ལ་བ་ན་དེ་ཡང་ཨིན་ཚམ་གམ་ཨ་ཀོན་ ཏི་གེ་ན་གིན་ན་དེ་ཇོང་སི་ནི་དུ་མོ་སྐར་ ད་ཏི་མ་ཅིག་གེ་གཡར་ཁ་དེ་ཡིན་ན་ རང་ཅ་ཧ་ཅིང་བཞར་ཇུ་མང་ནུ་གར་ཏབ་གེ་ ད་ཨ་ཁང་ནམ་ལ་སུ་ཀ་གོང་གུ་ཏི་ཡང་ ད་ཨ་ཟི་ཅིག་གེ་གར་དམི་དང་ནོན་དེ་ མ་ཀོན་ན་ཟང་གེ་ ད་ཨ་ཟུ་གཡར་ཁ་དེ་ཡིན་ན་ ཉེར་ཀ་གིན་ཏག་ཉི་ཀོ་ཏི་ཅིག་གེ་ཟིན་ཁ་ནི་ ད་ཏི་མ་ཅིག་གེ་ ད་ཉ་ཁ་སམ་ཨ་སག་གོ་ནུ་གེ་གོམ་ཤི་ཡོ་ནི་དུ་མོ་སྐར་ ཀེ་ཏེ་ལི་ཕུང་དེ་དེ་ནང་ཨ་ཟ་གེ་ཨ་དེ་ཐང་མན་ནུ་གེ་གནིན་དེ་ལུང་སུང་ན་ རིམ་གུ་ཀོ་ནི་བ་ན་དུ་ཀོ་ཅེ་ཤི་ན་སོང་དེ་དང་ཡེ་ནེ་ཤི་ན་ཆུ་ཇོང་སྟ་ནི་དུ་མོ་སྐར་ཨ་རེ་ཏ་ན་དུ་རེ་དི་ཤ་ལེ་ཡོ་ན་ཨ་ད་མོ་ནུ་ཧོང་གུ་ཤེ་པར་ཨ་ནང་གག་གང་གི་ན་ད་ཏོ་ནང་གོ་ནི་དུ་མོ་སྐར་ཨ་ད་ཨ་ཟུ་ཟུ་གིན་དང་རང་སོང་ན་ལི་མ་ཀ་ཁ་ནན་དུ་ཀོ་ཆག་པར་གི་རེ་དེ་དང་ཡེ་ད་ཆག་གི་ཚལ་ཅེ་ཏ་ཡོ
디셜이옹나 디체타라 모는 데트그실이 규라 아다 딘딘 문누가 능츠드모 슝당나 디토다 만지 준다 하증거 조즈르

0: ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད དེ
1: ཏ་ཏ་གི་ཏོང་ཁ་གི་ཏ་ཨ་ཟོ་ཏ་གི་ཆེ་ཅིག་ནམ་གོང་ནབ་ལེ་ཅིན་ན་རེ་ཏ་དམ་པ་གི་ཏ་ནི་ཏ་ཉམ་བདེང་གི་རང་ཀང་གི་ཨོ་ཏ་ཏ་གི་དེ་ཏོང་སོང་རེ་ཁ་ཆར་བི་ཏི་གི་ཨོ་ནད་ཏོ་ཏ་གི་ཟོ་ཧོང་ཟོ་ཅི་ཏེ་ན་ཤི་གི་ཕན་ཏོ་ཡོང་རེ་སམ་གི་ཏ་ནད་ཏོ་དེ་ཨོ་སང་ས་ཁ་ཏ་ནི་ཏ་གི་བ་ཀ་ལོ་མང་ཨ་ལག་ 다디 무히
2: 소는 워스클 온천
3: 소문 워스클 온천
2: 사랑길 양주
4: Nyankanamba, Chitsu, Demuina, Terana, Chersiga Dajibi, Tib, Dundang, Yarsiga Dajibi, Tinirni, Wotsiga Dajibi, Tinirni in La, Zanimari. Shuni Tundi, Sanjir Nyamduli, Tinja, Nantuna, Nadijishel.
5: Sarji Nimchoki, Tiribja, Jechali, Matatanja.
4: Hanjinga Arsi, Sinzin, Pujin Lanja, Chenang.
5: Hanjin Akam Nirgubi, Shambi, the Boya Jechi, Huanjur Lang Tugja, Tongzum Jin Sola Shiba Masal, Hisupel.
6: 上千用个恰空所是人们等三字节恰四了些你等三字节你是不差见等你盼见个陆生个就了你是古三兄弟能懂了是不得年如农大陆呢中国共产党会你呢陆家等啊苦比路音这就不说这习近平给谈顿中国共产党会你把你从中国门门了得是了真把等中华门这个家这用我的孙人些把的人个托米三等等干车的单克了些
5: 罗家等爱人中国共产党给托他玩什么的托米三等等干车了个人的打人的借用门门来谈着内车的学的米这个配置的罗记等这车子的当别人没过把等中华门这个老子的家里的人他们是兄弟们比我懂得当别人的那么用三人的娘们这个类似这个年龄从城市的三人的托米三等的罗拉当不容易的家里的人他们被别人的把等的
6: Sarji
5: Mungar Sawa Tang Zibjil Jibi, Sarji Sherul Tenzul Kung, Jotun Jemtun De, Shanghai Chung, Chir Huang Pu Chui Jia, Chung Gung.

0: ཁལ ཡོང ཅི ཟེར་མ ཅི ཚོག ཅི ཅུང པ ཅི ཅི ཕལ ཤུང ཇོམ སོར ཟུང ནི ཨདམ སེ ཤི པ དང ཆབ སེ ཅིང གག གོ དང གན ཆུ ཅིང གག གོ ནེ པིན གག གོ ཅོ ཚིལ གག གོ ཅི དམ སུང ཤི ནི ཚ ཅིར མ ལུན བི མ ན ལག ཅི དང པི ལག མ ཧུ ཐོང ཁུང ད ལུན ཤི ཁང ཅེན ཆལ མེ པར ཧུང དེ ཅིག ཅི ལག ཅི དང ཧུང དེ མང ཅི ཅེ ཏན དེ དང དེ ནེ ཧུ ཅིན བི ཟེར་མ དེ གང ཚག པ དང མང ཅི ནེ ཚེ ཤི པ ཁྱི ཕྱིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁེ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
1: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ Sani ni ga rgini yekkur lirga shugyongni jinnam jangan tanjurum peji ga dira maksarwar lhebde. Gansu dang chormun sansam ga rgini yekkur lirga tanjurum peji ga khwishtun maakwe nyamdachin. Datang ga ganjian zhugba na sani ni ki gansu dang chormun rgini yekkur ga bichan toin peji gojig donchul dang sanzan sakung ga gagya mepar zowi gagzi donchul shetib khiyin. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sani nige leetan suwunna ramji ge bilagan zeejung kala rentil xini Tsormundang gansu ga mtsa argani gorlam chungji ga yikur lamtiga zeja nyamda zhengja dang Sakungli gawi yikur lamjaan tiichangda dongja Ajungyong ge yikur ngeshwe lamtiga zhengja ri Dimtsung sa jigijir nyamgil nyerchung jensil zigni Zhizhug tuankung dhizhil dang zhilkung panchina jiri xi de Xiangqinli gawi argani yikur nyamji ejur yinam janda belwa dang Yikur chontag dang maalag changwi zhigigul Yikur nekhambin reshil xabxi caizhi ji jigijir xi ni Sakungli gawi yikur vi xabxi xancha sabgi Zhanyang argani yikur nyamchung dhigwa thamung tuk zhimba dang Sadiin chabdun yirzi ge IP nyamjil tuk sarda zhimba Dihtun tuankung panchan retil shepi tablam zhimba lamtik dang chungnir, xabshi, tuanzi, chabtun yirzil, dihtun ji sir zhiga tukni rini ikur tuanliga bichilin tuara tuanjir ganda tuanjiri. Nyamli kag tuankul shini panji tuanjir ngansung shachil, mahlu dang ganlu niki tamung tuga chetun li dun gandil chetun zinja zigni lija rintil dang tuankul darjib. Ganil tenjur ji shi di di shigda di zil juimil lamlik zigni yinam janga gandil chundi tukni nyamli ga panji la jashib dang gandam ga tukni nyamli ji zi ngali jilag sadang di gagadum tuanku ji dodam shetang chagbar shagiri.
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡང ཁྱི ཕྱད མམ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས